من شری محمد رفیق یابنس میگه دانا بس پیش کی گئی Radio SBS کا ویب سائٹ radio.sbs.nl اسی ویب سائٹ کی ذریعے اپنا موبائل ٹیلیفون ٹیبلٹ آئی پیڈ کمپیوٹر کی ذریعے بھی ہمارا پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں. آن ملو سجنا فلم کا نام محمد رفیع اللہ تھا پروگرام میں ہوگا

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب.